0: Rafai, Kaza Kaza Mini Mini Kribo Irafai, Bidakua Silinkua Kribo Irafai, Bidakua Silinkua Kribo Irafai, Pai Pai Lugura Kribo Irafai, Kaza Kaza Mini Mini Kribo Irafai, Pai Pai Lugura Kribo Irafai, Kaza Kaza Mini Mini Kribo Irafai. Hafisha basawa zarke mazangri, difisha basawa zarke mazangri, bonjumandar bubarlay zarke mazangri, taurile taulay zarke mazangri, hai hai lugura kirebo irafai, kaza kaza mini mini kirebo irafai, bidakua silinkua kirebo irafai. Bidakua silinkua kribo irafai, pai pai lugurao kribo irafai, kaza kaza mini mini kribo irafai, pai pai lugurao kribo irafai, kaza kaza mini mini kribo irafai, hafisha basawa zarke mazangri, dipisha basawa zarke mazangri. Bonjumandar bubarlay zarke mazangri, taurile taulay zarke mazangri, pai pai lugurao kribo irafai, kaza kaza mini mini kribo irafai, bidakua silinkua kribo irafai.
1: श्रोताओं अभी आप डिमासा कार्यक्रम के तहत सुन रहे थे कुछ डिमासा लोकगीत गोपीनाथ हफलंगबार और साथियों की आवाज में. आकाशवाणी का यह हफलंग केंद्र है. तो चलिए अब हम लेकर आते हैं कार्बी कार्यक्रम के तहत कुछ कार्बी आधुनिक गीत रॉबर्ट हंसे और साथियों के आवाज़ में. तो सुनिए उनके गाए हुए ये मधुर गीत.